0: خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو.
1: الله تحية لأميمة
2: خليل كو جادور
1: اللي هي فنانة زيادة ملتزمة وعندها الأثنية الموسيقية مشروعها الموسيقي اللي خاص. فما غنيات مسلسلات خليني نذكر أنه نور وسليم عرجون ساعة سليم لحن عديد من الموسيقى التصويرية تقريبا ممكن لبداية الجمهور العريض اكتشف سليم عرجون ونور زادة بغنية مسلسل حرقة لكن قبلها في السينما أطيف
2: exactly.
1: وبعد جيت الأعمال آخرها المطبعة اللي كانت ملك
2: عويش.
1: انا نتذكر وقتها في الكواليس قلت لك وعلاش نور ما غنتهاش؟
2: نعم بالعكس
1: قال لي هو محل معناه محلاها بصوت ملكه لكن نسال انا خاطر ديما انتم مع بعضكم فعلاش؟ قال لي ليه راهو المشروع جاي هكاك ملكه وكانت حاضره نور.
2: انا ما كنت موجوده في الكواليس
3: مي حضرت معنا في الاستوديو.
2: Mais Black, c'est un projet que j'ai vraiment adoré. Tous les acteurs qui étaient présents, le réalisateur que j'aime beaucoup, Mahdi Lhmili, qu'on a eu la chance de rencontrer et de travailler avec lui. D'ailleurs, Stream, Maoujoud. Et c'est un projet que j'ai beaucoup aimé, le Matba. Et d'ailleurs, il a raflé tous les prix Sné. Et Molka, je trouve qu'elle a fait un job incroyable.
1: Nous avons trouvé un duo, Molka et Nour Arjoun. Molka Awij, Tahia Liha.
2: Molka Awij.
1: Oui, Zeda Mahdi.
2: Nour Arjoun.
1: Sélim
2: Arjoun.
1: Nous avons trouvé.
2: Pourquoi pas, bah. On est très ouvert. Molka, j'aime beaucoup ce qu'elle fait en tant qu'artiste. Je trouve que c'est une artiste complète. Ou Blax, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça serait intéressant de faire quelque chose ensemble.
1: المطبع تفرجت فيه نورة؟
2: ما تفرجت فيه الكل تفرجت في 4-5 ابيزود مي جو كونت لو فينير الحقيقة بالحق ديجا مهدي وعدت وقت قلت له مهدي لو نكمل نتفرج في اخر ابيزود ونرجع لك مي جي با يو لا شانس دو ريفنير مي بالحق
1: كمل الصيفية وبعد كملوا خاطر الحلقة الاخرى طويلة
2: دونك دوزور
1: ساعتين
3: احنا اللي عشنا
1: تمرد واحد من المسلسلات كذلك خراج لسعد الوسليتي
2: Creatures
1: فما الحقيقة عديد الأعمال العربية سليم اللي تخلي المجال العربي ونذكروا أنه تحصل على جائزة أفضل موسيقى تصويرية في العالم العربي تقريبا وقع اختيارها من بين ذكرني قديش من
4: 70 مشروع
1: أنا قلت 72 70 مشروع باش يكونوا موجودين في العرض لأنه نور زاد غنيت معاكم
4: ما نحبش نحرق لكم العرض اما تمرد ليه مش باش تكون موجوده انا غنيت خرينا اللي انا اون فيت كنت صعيب برشا راهو شو نتاع ريبرتوار راهو بالحق عبير قعدنا
2: برشا
4: شهر كامل باش نحضروا ريبرتوار خاطر مش كان جوست في الاغنيه كيما قلت لك هو سي ان سيناريو ساعات تبدا تعمل في المونتاج تاع فيلم باغ اكزومبل معناها فما دي بلون يعجبوك على الاخر اما توي اوبليجي باش تقصهم خاطر ماهمش قاعدين يسيرفوا على ليستوار اللي انت قاعد تحكيها فهمت دونك فما دي مخصو اللي يحبوهم برشا اللي اون ايتي اوبليجي او فينال نقولوا بون مي اون تيرم دي انرجي مانيش نلقاو له بلاصتو دونك حاولنا نخلقوا ان بروغرام هوموجين معناها وين كي سوي الحكايه وكي سوي الريتم زاده الريتم تاع الكونسير مهم برشا دونك كل شوا راهو نتاع مخصو محطوط راهو مخمم بالقد
2: برشا
4: بحق برشا راهو
2: راهو غير دي زافي معناها اوتر معناها جبنا بدخلين هاو شنو نحبوا نعملوا فوز ان بونسي كوا قعدنا معناها كل بازل
4: اي راهي معناها مش نعملوا لي مخصو ومن بعد نقولوا اي كيفاش باش في اخر دقيقه نقولوا اي كيفاش باش ننظموهم لا راهو الشوا نتاع لي مخصو راهو تاع اول حاجه تعمل سي قبل ما نبداو لي زارونجمون تاع لي مخصو راهو نختاروا لي مخصو قبل ونشوفوا اسكو سافا كيفاش ندوزيو بهم الكونسير اي سي سا دونك فهم برشا غنيات يحبوهم العبيد باش يكونوا موجودين هذوكم سي سور. مي زيد فما غنيات جدد
1: فما غنيات اول مره باش يتعداو.
2: هو لو تيم كيما قال سليم دو كونسير سي لانفانس. لانفانس بما فيها يعني الحب بما فيها زيد الولدين معناها علاقتنا بولدينا كيفاش تربينا كيفاش نراو اليوم العلاقه كومون الا ايفولوي وزيد العلاقات يعني الانسانيه اللي واحد بالعمر ان فيت تفهم برشا دي ديناميك ان فيت اللي قبل ما كنتش تفهمهم. مي اي دو كو جو كوا كو يا سي 3 اكس كي سون تري امبورطون كي يعني لامور l'être humain يعني dans tout ça sa dynamique dans tout ça et les parents que je trouve aussi c'est ça fait partie de l'enfance et de معناها في حياتك un enfant يعني il y a un parent il y a un historique معناها le parent et du coup juste pour l'exclusivité c'est mon morceau préféré dans ce concert اللي هو c'est une lettre d'un papa à sa fille.
1: Ah شكون للولد نتخيله
2: هو للولد والولد سي جوست
1: كو انا شقول لك كنت تهديوهم الغنيه
2: لعائلتي بيان سور امي وبابا ربي فضلهم مي غيرهم هما اليوم يمكن ما نعملوش اللي نعملوا فيه دونك اي دايور المورسو هذيك ديما يبكيني خاطر اذا كان ماما بابا وبالحق سي مون مورسو بريفيري وفرحانه برشا باش نلعبوا نهارتها انا وسليم ويوغا ان انفيتي معانا ويوغا ماما وبابا موجودين دونك سي فريمون ان هوماج اوسي ا او دون سو كونسير.
1: انت جيتني للسؤال اللي انا باش نساله باش يكون فما ضيوف معاكم في العرض اعطيونا شويه هكا
4: فما ضيوف بيان سور مي مش فكي نقولوا ضيوف معناها نجم يكونوا دي انسترومونتيست كيما نجم يكونوا دي شانتور زاد معناها ولا دونك فما ضيوف بيان سور
1: فما باش شكون باش يرافقك في الغناء نورا شو خليت سليم انا عرفتك درت النور
2: في الغناء نو ما فماش شكون باش يرافقني في الغناء مي فما شكون باش يرافقني en tant qu'invité, Aoul Marab Shalab Maran sur scène et c'est un instrumentaliste. Donc, il y a le saxophone. Il y a le sax et on est très content de l'avoir avec nous. Et il y aura aussi un invité, l'arabe Maran a pas mal de fois. Donc, il y a un truc qui.
1: Oui, les gens qui ont fait le prix, ils ont fait le tajerba. Ils ont fait le 17 juillet. Ils ont fait le mahrajin, le hamamet, le douali. 29 juillet, Bougarni. 31 juillet, ils ont fait le mahrajin, le fahs. زغوين هذا مؤكدين 22 اوت باش يكون حضور في موسيقى العالم في فرنسا
4: وي
1: ناخذ شويه معلومات
4: والله فرحانين بيه الكونسير هذا سورتو الكوميتي تاع فيستيفال كي سون تران دورغانيزي نحسهم بالحق انه ياسر اوبتيميست وعجبهم برشا البروجي دونك باش نعملوا زيد ان فورما سبيسيال غادي اكوستيك باش نمثلوا تونس بيان سور هاي دونك فريمون في ان سيركوي اللي هو ديزون بيورمون فرونسي بالحق دونك احنا انا ديما نقول احنا البر نوت رول زيد دو ريبريزونتي تونس احسن صوره ديما انت بورتور نتاع الصوره نتاع بلادك دونك هذيك هو الرول تاعنا كارتيست دونك بور موا ماشي في ميسيون باش نعملوا موسيقى مي زيد بور ميسيون انو نمثلوا تونس في une ville liée sur Marley au sud de la France où li, j'espère na où li, مش حتى j'espère c'est sûr li باش نحاولوا انو نعطيو ديما صوره مزيانه على بلادنا معناها
1: نور كتابة المواضيع الأغاني وباش نختم بهذا لأنه أكيد كل يوم تعيش نجم تعيش مشهد موقف فكرة تجيك في مستوى الأغاني اللي باش تكون كيفاش تنتقي تقول هذه تمشي معانا وهذا الموضوع اللي باش نخليه
2: هو سا ديبوند دو بروجي سا ديبوند دو بروجي اسكو قاعد تخدم على ان ألبوم Donc, on a déjà une thématique que je vais donc généralement, quand la thématique est claire, donc tu peux facilement être dans le tri. En fait, l'écriture est un peu différente, surtout que je collabore beaucoup avec des lyricistes. Quand je suis des singles, que le single est un peu ça pourrait être des coups de cœur. Tu as le texte, c'est un coup de cœur. Je vais prendre le texte ou je vais prendre ou quand je suis un projet l'arrière pour un film ou là pour une série c'est assez différent. Quand je suis peut-être faire je fais l'image, je passe ma le réalisateur ou je n'ai pas je n'ai MDB ikoun maujout fait scène hélica ou la fait générique de fin ou la fait générique d'ouverture et tu vas travailler sur ça donc tu vas travailler sur l'image et aussi sur les filles les retours que tu as le réalisateur donc ça dépend de, du contexte mais Nadima j'aime le kalma l'hloua ou j'aime le texte sensible vraiment
1: et pour nous parler de la kalma qu'est-ce que vous dites le jumhour comme qui écoute vous pour qu'ils soient présents الجولة الصيفية وبدايتها باش تكون بالحمامات 17 جويلي أما قبل هذية شفتوا معنا القائمة متاع الأغاني عنا تمرد عنا يبين وعنا تراب اختاروا انتم الغنية اللي باش نختموا به
2: تراب
1: تراب أخلي لكم الكلمة سليم
4: ici on a eu l'expérience déjà de Hammamet. C'est un unique, c'est un spectacle qui est en Malta ou en tout cas pour le moment qui est en Hammamet. Donc j'ai eu de faire Joufina et je suis en l'âge de la بالحق حاجة اللي فرحانين برشا وبيها والكيب الكل فرحانة وساسخي جينيال ديما أنه بارتاجي الفرحة مع العبيد اللي تحبنا والعبيد اللي تبع فينا دونك مرحبا بيكم ما قادش برشا دي بيه فريمون توا في last minutes دونك قصوا لي بيه متاعكم قبل ما يوفي وساي اون اجي موان دو توا
1: معاك انت نور نوصلوا الكلمه للختام
2: 17 جويي نستناوكم يجيو تفرجوا فينا نعملوا جو مع بعضنا ونغني مع بعضنا وفرصه زاده باش تكون باش تكتشفوا غنيه جدد

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.